чокла, на тим полі не одного погибла головка. А Львів стоїть всередині, то є славне місто. Там дівчата такі гарні, як пшеничне тісто. А горівка із галичак і лісок цимбовлі. Добрі люди від мучача, дай Боже,